0: Radio.
1: Mana ye muerme pa chicome. Mana ye muerme pa chicome. All radio.